gid mao sa mga akong desisyon, magpari gid ko. Magpari na gid ko nga itong higayuna. Ugot na ang akong desisyon, DJ. Og malipayon kayo ang akong giniganan sa akong nahimong desisyon. Hangtod nga miabot ang adlaw sa akong pag-eskwela sa pagkapari. Maokini ang nahitapo.

0: Kung gugman nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
4: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Balik tri sa to sa Dak Pensa na ba? Doon na kita ay 24 minutos na palabay siya kala sa isang buntag. Ato nga baka na ito nga balita, balita nga international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang ato nga balita nga international, ato gina to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Ito na epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kinero nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit na sa mga butika nationwide. Sa detalye, muabot sa kapin na 800,000 ka mga residente sa habagatang bahin sa China ang napugos sa pagbakwit tungod sa kakusog nga ulan o bunok sa ulan o pagbaha nga dala kini sa bagyong Nol. Samtang muabot sa 350 ka biyahe sa eroplano sa Hong Kong ang napiktuhan o gikansila o kapin 20 ka mga tao sab ang nasamdan tungod sa kakusog nga hangin o ulan. Nagpagawas o red alert ang China Meteorological Administration alang kini sa posibleng flash floods o landslides sa daghang lugar nga apektado sa bagyo. Bisan man nga mihuyang na ang Nol ngadto sa tropical storm, nagpabilin ang hulga sa pagbaha o pagdahili sa yuta samtang naggahin og ang gobyerno sa China og dugang pundo alang sa relief rehabilitation.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hukad sa itong baritang international, gikundina sa mga opisyal sa Palestina ang pagsunog sa duha ka moske sa okupado nga West Bank ang gagingon nga gihimo kini sa mga Israeli settlers niya itong Domingo sa gabi. Nasairan nga usa sa mga moske na himutang sa lungsod sa Kusra dool kini sa Nablus. Dinadaot ang entrada o guban pang bahin sa istruktura tungod kini sa sunog. Sa laing lugar sa Kur dool sa udol lamang kini sa Tol Karim, gisunog usab ang usa ka moske o gisulatan pa og mga racist nga slogan ang mga pader nini. Padayon ang imbestigasyon sa Israeli police ug military samtang nagapadayon usab ang tensyon og mga operasyon militar sa maong rehiyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito nga balita, balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Atod nga to siyempre sa Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, gamita kini 30 minutos sa kini magdugsing-dugsing kang misis. Sigurado nga mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee o mga butika sa inyong mga lugar. Gilayong mapalaban si Alex Iala kag Olympic champion Zheng Qinwen sa first round pa lamang sa Mubadala DC Open. Kasamtangang world number 123 seed si Zheng og nakaabot kini sa career high ranking world number 4. Una lang niya nidaog ang 23 anyos nga sa o nga Chinese netter og 5 ka WTA titles og niapil kini sa finals sa Australian Open yadtong 2024. Ipildi ni Zheng ang napildi kang Iala sa semifinals sa Asian Games niya 2023 sa Hangzhou, China. Busa, disidido si Iala nga magkabawi kang Zheng sa oras nga mag-cross ang ilahang dalan. Ilan taw sa ubang sports analyst ang sa dako nga kabaguhan ni Iala, dako kinig chance nga maka-race backnik sa Chinese netter.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito nga balitang showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Atul ka na ito sa Claire Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Giingong napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ang production sa seryeng Love Siargao nga gibidahan nila ni Alden Richards o Nadine Lostre. tungod kini sa taas nga gasto sa transportasyon o logistics, labi na sa mga taping sa Siargao, gipakunhod ang gilaghanon sa mga episode gikan sa 26 ngadto sa 22 na lamang. Matod sa production, dakong bahin sa budget ang nagasto sa pagbalihin sa mga kagamitan ug personnel ngadto sa shooting locations. Bisan pa nini, padayon nga nakadawat og positibo nga reaksyon ang serye tungod sa istorya, pag-arte sa cast ug pagpakita sa matahom nga mga talan-aon sa Siargao.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato nga balita nga LRG hatod kanato sa Santon Plus Gold. Gama sa 100% nga extra ka supplements, natural ingredients, aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee o mga butika nationwide. Pasahero sa aeroplano, gitulon ang rosaryo tungod kini sa kahadlok sa demonyo sulod sa airplane. Gitulon sa 31-anyos nga si Dilanchi Agustin sa Georgia, USA, ang iyang rosaryo. Uman matod pa nga nakakita siya alagad kuno matod pa ni Satanas sulod sa aeroplano. Sumala sa iyang igsoon, nagtuo si Agustin nga dunay daotan nga espiritu sa maong flight. Maong iyang gilamoy ang rosaryo isip panalipod. Tungod sa iyang kalit nga karatol o kasamok sulod sa aeroplano, napugos ang piloto sa pagpabalik sa flight. Aron nga masiguro ang kaluwasan sa tanang pasero, lakip na ang giingong demonyo nga makanaog usab. Gipatinaw hinoon sa mga otoridad nga walay ebidensya nga nagapamatuod sa iyang giingong nakita o kinigibase lamang kini sa iyang personal nga pagtuo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuang health alert mga katropa, hatog ato sa Santon Herbal Tea. Pagkaluya sa immune system, unsay sagad nga rason ug alibyo. Gipasidaan sa mga eksperto nga ang kulang sa tulog, dilimayo nga pagkaon, stress kay ka o kakulang sa ehersisyo, maoy kasagarang hinungdan sa pagkaluya usab sa immune system. Nasairan nga ang huya nga resistensya makapasayon kini sa pagsulod sa impeksyon o gamahimo kini hinungdan sa balik-balik nga sipon, ubo, hilanat o uban pang mga sakit. Gitambagan hinon ang publiko nga magpuyo og himsog pinagi kini sa balanse nga pagkaon, igo nga pahulay, regular nga ehersisyo og paglikay sa pagpanabako og sobra nga pag-inom og mga alcoholic nga mga drinks. Gidasig ni Doc CJ Nidroda sa Yes to Health Incorporated nga makatabang hinon ang Santon Plus Gold tungod sa sangkap nini nga mangustin, malunggay, ampalaya, garlic og spirulina kada kung tabang aron nga mas mapaspasan ang pag-recover sa luya nga immune system.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O gigala mo ko ng langkob sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 28 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Good morning mga katropa kay Rinaldo Dison, good morning. And Randy Santisas, good morning. Tia Alcaraz, Jing Pigarido, happy viewing kay Archie Sanolichak, Sinolichak, Rex Ordiniza, mayang buntag mo diyan. Gloria Apilo, good morning. Arnold Altivo, Gloria, yes, Malala Alpilo, o Apilo. Mary Grace Cruzada, good morning. Oga sa tanan ng mga naminaw karon sa 89.1 XFM, katropa. Ning atong dagbayan, o atong sibyanan. Good morning, atong tanan mga katropa. Musunod na ang The Secret of Health. Kauban na ito diha si Doc Remily Tuuy o ang programang Bullseye Your Strolly. Inyong makauban mga katropa sa mga issue presyo lang, mga balita, informasyon, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa Krentibok ang Puwersa sa News and Carnaverse XFM Network Philippines o alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas sa ngalan sa ni katropang Andorina Causon. Ako niyang katropa-katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
3: Balita. XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remily Tuoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
11: Santo Blasco.
12: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blasco. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santo Blasco.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
10: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
16: Zanthone Plus Coffee Mix User.
17: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
14: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.